0: ti atadwe ni ginger ya combine ni dia ye adonko atadwe ginger no ene ma no de bonnyum sa no
1: eh na se edi so de tonum efi se adonko atadwe ginger no eyensa adonko bitters limited for ene ye na adonko atadwe ginger yi akohole wom no ewo form enti obi etimi nom ti open for ene obi a onyamro enfiedu ngwatwe wonum a wadi enfiedu ngwatwe ena ba efo nso ebenum no sebi nyansem na ewo drinking spot bi ya mu we di ya ma ye ni mari nyira ntwimom se
2: adonko atadwe
3: ene ya ti dan Atadwe
2: Adonko ginger
3: yenu ate wine Adonko
1: FDA ahwehwe adwadie nkrato yi mu agye atom
2: 1 2 3
1: Adonko 1 2 3 bitters madam mami ni animu 1 2 3 1 2 3 1 2 3